0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Deersaartumi piirinik bisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluup periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit deersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusu piitni. Fitnesskieli isoraffiatatkanittur. Ullakkuarfinarniarfin pingastumaanut. Ataasingornormit tassimangornormut. Akerangintumik makkunanga pissortassaak. Kaffi tiusi. Missortor smuti sissum. Ullamit aasartilluaruit. Ullornukittuffiginarusinnaavat. Eqqarsaatitillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor oqimartigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit ullor aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanur ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatsikkukkit asaavit sinne 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisakarnaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikusupiit. Fitnesskieli isurafiatatkanittur. Ullakkuafinarniarfinpingastumaanut. Akaasingornormit. Tassimangornormut. Akaringintumik makkunanga. Pissortassaak. Kaffi. Tiusi. Missortorsmuti. Sissum. Ullamit. Asartilluaruit. Ullornukittufiginarusinnaavat. Ekkarsaatisillu. Orinnerulissilluit. Misiissaatillu. Ammoniakkat. Kaninnerulissor. Ullorsuunniit. Ekkanor. Orinatsiigaluarpat. Fitnesskielmi. Ullakkut. Sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
0: Nanoq FM
4: So tell me

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingatlaannak ilasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlug. Makkualuk periarfissarilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit billutit.
2: Ufutit oqinnerulissikkusupiit fitness kiyal illuqarfiqeqqanit tor ussaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermi tassimanngornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffi tiusi missertor smoothies illum ussaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu oqinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq oqimatsigaluarpat fitness kiyalmi ussaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatikkukkit asaavit sinne 50% sipaassabat, kingoraktissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ufugit orinnerolissikusupiit. Fitnesskiel isorafiotat kanittor. Ussakuafinarniafin pigastumaanut. Akaasingolnormit. Sinungolnormut. Akaringin tumikmakkunen ngapisortassaak. Kaffi tiusi. Mistortor smuti sissung. Ussamit asartisluaruit. Ussok nukittu fiinarusinnaavat. Akkarsaatisissu orinnerolissisluit. Misiissaatisslu ammoniakket. Kaninnerolissok. Ussorsunniit. Kanor. Orimatsiigaluarpat. Fitnesskiel mi. Ussakut. Sumusartarit. Uslop asarnersuaruk uslop asartinginnerani
3: Opus sulisserarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bileris arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiel isoqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq. Kaffi tiusi millertor smoothie sillum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor oqimaatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanook FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asetikkukkit asaavit sinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunnehet kiel älekkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerullissikusupiit. Fitnesskieli isorafiirat kanittur. Ullakkoafinarniafin pingastuvaanut. Agasingonnormit, jossimangonnormut. Agaringintimik makkunenga pissortassaak. Kaffeetjuusi, missortorsmuutisissum. Ullamiit asartissuaruit. Ullornugittu figinarusinnaavat. Ekkarsaatisissu orinnerullississuit. Misiissaatissu anuniekkit. Kaninnerullissok. Ullorsummiit ekkanor. Orinatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ullakkut. Sumusartarit. Uslop asarnersuaruk uslop asartinginnerani.
3: Opus sulifaraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak iraasoq tangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makku aduq qeriarfissaqilissabatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Ulfutit oqinnerulissikkusupiit fitness kiyal illoqarfiqeqqanit toq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermi tallimanngornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffeeq tiusi millertor smoothies illum ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu oqinnerulissilluit misigissaatillu anuniakkat qaninnerulersoq ullorlunni teqqanoq oqimaatsigaluarpat fitness kiyalmi ullaakkut sumusartarit Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bileris arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiqeqqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothies illum ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu anguniakkat qaninnerulersor ullorluunniit eqqanor oqimatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertor
0: Nanoq FM